старі у ті краї, де покохались, і розігнавши в небі хмари, їх долі сонце посміхалось, промінні соняшні, яскраві.

пташино, що мить щаслива надійшла. Та вірність моя журавлина, стрункова чистая вода. Прозорі і стрімкі потоки, вона крізь вічність.

як все зникає тихо в темряві, і знов самотний остануся я. Тебе я бачу, немов наяві, до тебе думка полине моя, і усміхнуся тоді щасливий, немов на стрічі.

притулиться, та поміж нас холодне мокре скло. Зустріч наша пісня, як прив'яла пісня, пригадався наспів та забув.

небом, любов з весною поцвіла. Роки пройшли, та образ милий на серці тугу навівав. Ми вже не діти, наші діти до хати внуків привели, та ми не можемо старіти, бо в серці юність.

ледь прохолоду навіва. Любов'ю серце не зігріти, якщо в душі уже зима. Ми вже не діти, наші діти додому внуків привели. Та ми не можемо старіти, бо в серці юність зберегли. Пройшли літа,

0: This is CJMR, the voice of the city, part of White Oaks Communications Group, your trusted local radio provider for more than 70 years.
1: Вітаю, шановні радіослухачі, доброго ранку. Сьогодні понеділок, 17 серпня 2026 року. На вихідних в Україні святкували велику дату – 975 років Києво-Печерської лаври. Києво-Печерська лавра – православний монастирський комплекс, один із найбільших християнських центрів України, визначна пам'ятка історії та архітектури. Історія лаври починає початок 1051 року, коли за князювання Ярослава Мудрого чернець Антоній оселився в печерах поблизу Києва і започаткував чернечу обитель. Саме цей рік вважається і роком заснування Києво-Печерської лаври. У стінах монастиря працював літописець Нестор, автор повісті минулих літ, одного із головних джерел з історії Київської Русі. У 18 столітті лавра була одним із найбільших землевласників в Україні. Їй належали міста, сотні сіл, ремісничі підприємства та друкарні. У 1718 році масштабна пожежа знищила більшість дерев'яних споруд, після чого комплекс активно відбудовували у камені. У 1941-му під час Другої світової війни було підірвано Свято-Успенський собор, який відновили і освятили лише у 2000 році. У 2023 році вперше за понад три століття Великоднє богослужіння в Успенському соборі відбулося українською мовою. На святкування цієї великої ювілейної дати до Києва прибули різні гості, представники з інших країн, також представники ЮНЕСКО. Зі словом звернувся президент України, послухайте лише уривки.
2: Сьогодні тут з нами представники ЮНЕСКО, наших партнерів в світі, тут представники країн, які працюють з нами, з Україною. Я хочу подякувати всім, що ви з нами, і ви шануєте нашу державність, шануєте наш дух, шануєте Україну. Але треба зробити значно більше. Значно більше, щоб цю війну зупинити, щоб цю красу захистити, і щоб у історії наших українських святинь було продовження, було майбутнє, було життя. До Дня Незалежності України буде підготовлений закон про наші українські національні святині, щоб визначити чітко, що є нашими святинями та які кроки потрібні для захисту наших святинь на всій території нашої держави. І щоб цей статус, статус національних святинь України, який буде закріплений законом, дав більше можливостей командам наших святинь, усім, хто працює для захисту української спадщини, щоб це було посиленням для них і в умовах праці, і в фінансових можливостях, і в політичних та юридичних можливостях для захисту наших українських святинь. Я дуже розраховую на новий підхід до цієї роботи від усіх наших державних інституцій. Нам треба більше вашої ініціативи, більше здатності шукати і знаходити ресурси та фінанси у світі для того, щоб українська спадщина була під захистом. Нам треба більш системних державних кроків, щоб разом з нашими партнерами утверджувати відповідальність Росії та її воєнних злочинців за удари по культурній і духовній спадщині України, а отже, по спадщині Європи і всього людства. Нам треба більше співпраці з ЮНЕСКО, іншими світовими інституціями, які захищають людяність та культуру, для захисту святинь нашого народу по всій території України, зокрема і в тимчасово окупованому Криму, і на інших частинах нашої тимчасово окупованої землі. Ніхто інший, крім нас, не подбає про збереження місць духовної сили України та пам'яті кримсько-татарського народу. Ніхто інший, крім нас, не об'єднає світ, щоб людяність та культура і історія в цьому протистоянні з Росією виграли. Я дякую усім, хто це дійсно робить. І хай сьогодні на Успіння, Святій Київській Лаврі, ми всі одне одному пообіцяємо, що Україна буде, і що наші національні святині будуть, і що зусилля ваші для цього будуть максимальні, і щоб діти наші, і наші онуки, і всі інші, наші покоління українців, коли прийдуть сюди, в нашу лавру та в інші наші національні святині, зможуть побачити тут не Росію, а, безумовно, нормальне людське життя. Не Росію, а життя. Я дякую вам, дякую кожному, хто захищає нашу державу, захищає Україну, український народ. І вітаю всіх вас із Успінням Пресвятої Богородиці і з днем народження нашої прекрасної лаври. 975 років. Слава Україні!
1: І ось Швейцарія вирішила надати близько 730 тисяч доларів на збереження і відновлення Києво-Печерської лаври, Успенського собору, які були уражені, постраждали 2 місяці тому від влучання російських безпілотників та ракет. Україна подякувала Швейцарії за рішення. В той час, як Росія намагається знищити культурну спадщину України і стерти нашу ідентичність, партнери підтримують зусилля для її захисту і збереження для наступних поколінь. Дякуємо Швейцарії за це предметне висловлення солідарності. Дякуємо усім, хто продовжує допомагати Україні, і молимось за її збереження.

0: Це Богдан Попович, агент з продажу нерухомості. Купити, продати, здати в оренду. Як це зробити? За якими цінами та в якій околиці? На всі питання я дам професійну відповідь. Я знаю ринок нерухомості, у мене довголітній досвід роботи. Мої клієнти знову і знову повертаються, а це свідчить, що вони задоволені моїми послугами. Дзвоніть 416-882-3490 і пам'ятайте, Богдан Попович – ваш приятель та порадник у всіх питаннях купівлі та продажу житла.
1: А зараз запрошую на сторінку новин і розпочинаю із доброї новини. З добрих новин, що українські безпілотники знищили 7 із 10 найбільших логістичних центрів Wildberries, які знаходяться на території Росії. І це надзвичайно підриває економіку агресора. Останній центр, який був знищений, у Московській області, де виникла величезна пожежа, в результаті чого також були відмінені рейси літаків. Також Генеральний штаб Збройних сил України каже, що українські безпілотники уразили підприємство «Комбінат Кам'янський» у Ростовській області в Росії. Це підприємство виробляє тверде ракетне паливо. Також Генеральний штаб підтвердив результат попередніх ударів по нафтохімічних підприємствах у Тюменській та Оренбурзькій областях на території Росії. Також з добрих новин те, що українські безпілотники вдарили по ракетному підрозділу в окупованому Криму, знищили залізничний міст на Запоріжжі і знищили склади противника на Донеччині. Але, на жаль, серед добрих новин і є, звичайно, погані новини. Війна продовжується. Рашисти тиснуть по всій лінії фронту. Рашисти масово бомбардують мирні території України, знищуючи також склади, знищуючи житло і вбиваючи наших людей. На цих вихідних рашисти атакували Київ балістичними ракетами, в результаті чого в столиці спалахнули великі пожежі і згорів повністю із книжками книжковий ринок «Петрівка». Німеччина, Франція і Британія готують власний формат переговорів щодо України. Про це пише видання «The New York Times». Як зазначили європейські посадовці, що вони побоюються, що президент США Дональд Трамп виключить їх із будь-яких переговорів щодо припинення війни між Росією та Україною. Саме тому вони вирішили об'єднати зусилля, щоб забезпечити Європі місце за столом переговорів. Європейські дипломати розробляють формат майбутніх переговорів для захисту європейських інтересів, які представлятимуть Франція, Німеччина та Велика Британія. Європейці очікують, що будь-які переговори з Росією щодо України вестимуться під керівництвом США. І оскільки Росія посилює ракетні обстріли української території, вони наполягають на тому, щоб Трамп і його посланці відновили діалог із Москвою. Однак врегулювання ситуації в Україні і відносини з Росією надто важливі для Європи, щоб безкінечно залишати їх на розсуд адміністрації Трампа, яка виглядає дедалі непередбачуванішою, заявили офіційні особи. Вони хочуть переконатися, що Вашингтон і Москва не укладуть жодної угоди за їхніми плечами. Британія, Франція і Німеччина вважають, що саме вони мають бути головними учасниками переговорів на підтримку України. Росія пригрозила Туреччині і Сполученим Штатам Америки погіршенням відносин через постачання зброї Україні. Як ми знаємо, нещодавно Україна придбала в Туреччині 70 балістичних ракет, 12 реактивних систем залпового вогню і десятки тисяч касетних боєприпасів. Представниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова пригрозила США та Туреччині про те, що відносини з Росією погіршаться. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський виступив за створення Європейського легіону, до якого зможуть долучитися, зокрема, і українські ветерани, і це має статися після завершення війни. Як Європейський Союз, ми потребуємо набагато глибшої військової інтеграції. Тому я рішуче виступаю за створення Європейського легіону – спеціалізованих постійних збройних сил, до яких можна було б залучати досвідчених професіоналів з усієї європейської сім'ї, зокрема із загартованих в боях українських ветеранів після закінчення війни. Сікорський підкреслив, що Європа повинна взяти на себе відповідальність за власну безпеку. Ми не можемо кликати Вашингтон щоразу, коли в нас на подвір'ї спалахує пожежа, чи то йдеться про традиційну загрозу, чи про те, що Москва використовує міграційні потоки з Африки і Близького Сходу як зброю проти ЄС. Україна вже вийшла у новий етап війни, який характеризується стрімким розвитком дронів, автономних систем та розвитком роботів. За останні півроку на полі бою відбулося багато змін, а в перспективі люди дедалі більше відходитимуть від безпосередньої участі у бойових діях. Про це розповів колишній міністр оборони Михайло Федоров в інтерв'ю ірландському журналісту. Він зазначає, що характер бойових дій суттєво змінився, а насиченість фронту безпілотними системами зростає. За його словами, війна поступово переходить від протистояння живої сили та традиційної техніки до масштабного використання спеціалізованих систем. Основним напрямком наступного етапу війни Федоров вважає протистояння безпілотних систем. Йдеться про ситуацію, коли автономні дрони зможуть самостійно виявляти і знищувати інші повітряні цілі. І ми прийдемо до того, що сьогодні бачимо. Повітряні цілі збиваються більше всього не ракетами, а дронами. Також ми йдемо до етапу, коли роботизація фронту буде тотальною. Замість людей будуть роботи. Технології поступово охоплюють не лише повітряний простір. Йдеться про наземні роботизовані комплекси, системи зв'язку і програми забезпечення, які дозволятимуть виконувати більш бойових завдань без безпосередньої участі людини. Люди залишаться лише операторами та планувальниками, тоді як значну частину безпосередньої роботи виконуватимуть машини, тобто роботи. Окремо Федоров наголосив, що Україна не повинна дозволити Росії отримати перевагу у сфері військових технологій. Йдеться не лише про виробництво більшої кількості дронів, але і про їх розвиток. Україна має одночасно знищувати технологічні спроможності противника і розвивати власні рішення. Також він наголосив на необхідності максимально замінювати людей на першій лінії роботизованими системами. Це дозволить зменшити ризики для військовослужбовців і водночас збільшити технологічні можливості сил оборони. Під час інтерв'ю Федоров підтвердив, що підтримує контакти із американським підприємцем Ілоном Маском, з яким комунікує вже понад 4 роки. За його словами, за цей час їм вдалося вирішити багато складних питань і знайти взаєморозуміння. Він також зазначив, що навіть у ситуаціях, де позиції сторін суттєво відрізнялися, їм давалося часто знайти спільне рішення. А тим часом у Києві відбувалася хода за діалог і на підтримку Федорова. Люди вимагають, щоб Федорова повернули на позицію міністра оборони. Але ці протистояння уже відбуваються довгий час. Наразі Зеленський не реагує на них. Перервемо сторінку новин і послухаємо.

Українська кредитова спілка Limited закликає ставати її членами. Ви отримаєте обслугу в 16 відділах по Онтаріо. Звертайтесь до будь-якого відділу Української кредитової спілки, а головний офіс знаходиться на 145 Evans Avenue. Телефон 416-922-2797. Шукаєте фінансову установу, де ви не лише номер рахунку? Тоді вам до кредитової спілки «Будучність». Ми не просто банк, ми розуміємо ваші потреби і допомагаємо досягати фінансових цілей якнайшвидше. Поточні і ощадні рахунки є, кредити, моргіджі, інвестиції – все це в одному місці і ще й українською. А ще кредитова спілка «Будучність» – це фінансовий фундамент української громади. Ви нові в Канаді? Ми поруч, ми розуміємо, ми допомагаємо. Ми в громаді вже понад 70 років. Кредитова спілка «Будучність» – це про довіру та фінансовий успіх. Більше про нас дізнайтесь на сторінці bcufinancial.com. Завітайте у будь-яке відділення вже сьогодні або дзвоніть на телефон 416-763-8914. У Києві відбулася церемонія прощання із лідером організації українських націоналістів і засновником Євгеном Коновальцем у Патріаршому соборі Воскресіння Христового у Києві. Прах видатного українського діяча повернули на рідну землю з Нідерландів після понад 80-літь перебування на чужині. Віддати шану полковнику прийшли вищі державні посадовці, військові, духовенство та сотні небайдужих громадян. В історичній події також взяли участь представники Львівської обласної державної адміністрації та обласної ради, духовенство та односельчани діяча. Як ми знаємо, він походить з села Жашків Львівської області. Це повернення нашої історії, це повернення свідомості нашої нації. Є сучасні борці, у радянські часи теж були борці, були визвольні змагання, були козацької доби, Київської Русі і так далі. І всі вони є наша історія, невід'ємна частина, сказав голова Офісу президента Буданов. В суботу у Польщі відкрили найвищу статую в Європі Діви Марії. Висота статуї перевищує 55 метрів. Статуя височіє в селі Конотоп'є, неподалік від Торуні, приблизно 190 кілометрів на північний захід від Варшави. Фігуру було зведено на кошти приватного мецената 75-річного бізнесмена Романа Каркосіка, одного із найбагатших людей країни. Відповідаючи на запитання про мотиви цього проекту, мультимільйонер сказав лише те, що він звів статую на знак вдячності Марії. Такою була сьогоднішня програма, яка добігає до завершення. Як завжди, завершимо програму гарною піснею. А ми почуємося завтра вранці. Бажаю вам гарного, сонячного і мирного дня.

să-i dobi, aza te di mene ne винуй. Бо не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.